0: tugging, din a din a tugging, ta ta tugging, din a din a tugging, tuck a din a tugging, din a din a tugging, ta ta.
1: चोरी चोरी चुकू किसे आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया।